ще палок знов із гребли. Раз їх знував смість нашов сховоц, а таски садовс наших зневлі. Рак нас до ворога шедвих ніос, з хвахом капих сна дам'ян. Хом каун поривав міс рчеус цкалі, на улиц бучк са с хом шиом туалі. Хом шеасія, ебутес хмеби, місі елчеби да саце цепи. Калиеби да гомбешоеби, місі цуцхали органоеби. Хом амотипра, кавдезен, цнебани, хом чайбара ахсаребани. Рак нас, рогор пашек ухмянос, мисма шулеб маруваги янос. Миси гагати, аруиса саркаус. Дапади енебс, дзерасат старгаус. Хорблис ханебзе, хазаус да каргаус. Шемиц новено, имет саркаргаус. Шехеде, нахе рогор метвелебс, мици зрит, карит, цунамит, цецхрит, зоган карбурбалс да атриалебс, упрохмангла, рогор гагойтвас, рогаму призн. Милот хури, арк хоцот цмани, даутесот пури, чуен ки упро да упро уцрахит, мисит вебс, катакализмебс уцрахит.

пшениця не лікучі, модичем там пшениця веліксі, модичем там санам грубел скучать.